رائے پھولت جوتی کیسی آرتی ہوئے پاو کھنڈنا تیری آرتی انہتا سب دوا جنت تیری رہاؤ سہستا بنائے ننا نائن ہے تو ایک سہس مورت ننا ایک تو ہی سہس پد دمل نار ایک پد گند دین سہس تب گند ایو چلت موہی سب میں جوت جوت ہے سوئے تس کے چانن سب میں چانن ہوئے اور ساکھی جوت پرگٹ ہوئے جوت پاوے سو آرتی ہوئے ہار چرن کامل مکرند لوبت منو ان دنوں موہے آہی پیا

نی آپ رہاؤ جس کے سے پھر تن ہی سمالے تن سے سوگ سنتاپ آدھے راکھے جنے اپنے ہر ہوئے مائی باپ جی جنت ہوئے مہربان دیا تاری ہر ناتھ نانگ سرن پرے دکھ پنجن جا کابڑ پرتاپ ٹوڈی محلہ پنجواں سوامی سرن پرے ادھر بارے کوڑ اپرادھ کھنڈن کے داتے خود بن کون ادھارے رہاؤ کھوجت کھوجت بہ پرکارے سرب ارتھ بیچارے سال سنگ پرم گت پائی گے مایا رچ بند ہارے چرن کم سنگ پریت من لاگی سرجن ملے پیارے نانک اندھ کرے ہر جپ جپ سگلے روگ نوارے ٹوڈی محلہ پنجواں ہر تیجا چوپدے ایک اوہنکار سدگر پرساد ہاں ہاں لپٹو رے موڑے پشو نہ تھوری تیرو نہیں سو جانی موری ارہاؤ آپن رام نہ چینو کھنواں جو پرائی سو اپنی منواں نام سنگی سو من نہ بسایو چھوڑ جائے وہو چت لائیو سو سنچو جد پوگ تسایو امرت نام تو سا نہیں پائیو تام کرود مو کوب پریا گر پرساد نان کو تریا ٹوڈی محلہ پنجواں ہمارے ایک ہری ہری آن اور سنجان نہ کری رکھاؤ وڈے پا گر اپنا پائیو گر مکو ہر نام درڑایو ہر گھر جاو تابرت نیما ہر گھر چاہے کسل سب کھیما آچار ویوہار جاد گھر گنیا ماں آنند کیرتن گھر سنیا کہو نانک جن ٹھاکر پایا سب کس کے گرے میں آیا ٹوڈی محلہ پنجواں ہر چوتھا دو پدے ایک اوہنکار سدگر پرساد روڑو مہا رنگو لوڑ کالی ہر نیہو نہ ہوئے رہاؤ ہاؤں ٹونڈین دی درسن کارن بیتی بیتی پیکھا گور مل پرم گوایا ہے ایبد پائی میں سادھو کنہوں لیکھ لکھو تور ماتے ایبد نانک ہر نین الوئے ٹوڈی محلہ پنجواں گرب گیلڑو موڑڑو ہیو رے ہیو مہراج ری مایو تیگر نیائی ہوئے فاکیو رے رہاؤ کنو کنو کنو سا لوڑے بن لینے کٹھے پائیو رے مہراج رو گات واؤ سن لبڑیو نے پھگڑو پائے سنجویو رے سن من سیخ سل جن سگلو تھارے سگلے پراشت مٹیو رے جاکو لینو مہراج ری گاچڑیو جرنان کرباس نہ پوڑے ہو رے ٹوڈی محلہ پنجواں تار پنجواں دو پدے ایک اوہنکار سدگر پرساد ایسو گن میرو پرو جی کین پانچ دوخ اور انگ روگ اے تنتے سگل دور کین رہاؤ بندن تور شور بخیاتے گر کو سب میرے ہی رے دین روپ انرو مورو کشنا بھی چاریو پریم گئو مجھ ہر رنگ پین پیکھو لالن پاڑ بیج کھوئے اندھ چتا ہر کھیپ

قربانے جاؤ مہربانا ہوں قربانے جاؤ ہوں قربانے جاؤ تیرا کے لین جو تیرا نہ ہو لین جو تیرا نہ ہو تیرا کے

کی گل تھکی اگد پڑھے سیطان وے لالو مسلمانیاں پڑھے کتیبا کشت میں کرے خدائے وے لالو جات سناتی ہور ہندوانیاں اے پی لکھے لائے وے لالو خون کے سہلے گاویے نانک رت کا کنگو پائے وے لالو صاحب کے گن نانک گاوے مال پوری وچ آکھ مسولا جن پائی رنگ روائی بیٹھا ویکھے وکھ اکیلا سچا سو صاحب سچ تپاو سچڑا نیاو کریگ مسولا تایا کپڑ ٹوک ٹوک ہوسی ہندوستان سمالسی بولا آمن 78 جان 97 ہور پی اڑسی مرد کا چیلا سچ کی بانی نانک آکھے سچ سنائے سی

بعد تب آئے ہو مکھ سماہو حکم سا برتنی سچ صاحب سچا کھیل سب ہر تنی سال آئے ہو سچ سب اوپر ہر تنی جس نہیں کوئی سریک کس لکھے ہوں گنی ارہاؤ پون پانی ترتی آکاس کر مندر گھر بنی

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد ارادے سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گربل نانک بوجھیا

کام کو اوڑ کھلویا، نام کی بیلا پے پیسویا، اوسر اپنا بجھے نہ اے آنا، مایا مو رنگ لبٹانا، ارہاو لوب لہر کو بگس پھول بیٹھا، ساجنا کا درسنا ڈیٹھا، کبھو نہ سمجھے اگیان گوارا، بہور بہور لپٹیو جنجارا، ارہاو دکھے ناد کرن سن پینا، ہر جس سنت آسمان کینا، دیکھت نہ رے پیگت اندھے، توڑ جائے جھوٹے سب تندے، ارہاو کہو نانک پرب بخش کریجے، تار کرپا مجھ ساتھ سنگ دیجے، تو کچھ پائیے جو ہوئیے رینا، جسے بجائے تس نام لینا، ارہاو سوہی محلہ پنواں، تار میں ٹھاکر نظر نہ آوے، گل میں پہان لے لٹکاوے، پر میں پولا ساگت فرتا، نیر برولے کھپ کھپ مرتا، رہاو جے پان کو اٹھا کر کہتا، او پان لے اس کو ڈبتا، گنے گار لون حرامی، پہان ناو نہ پار گرامی، گر مل نانک ٹھاکر جاتا، جل تھل مہیل پورن بدھاتا، سوہی محلہ پنجواں، لالن راویا کون گتی ری، سگی بتاو مجھے متی ری، سوہوب سوہوب سوہوی، اپنے پریتم کے رنگ رتی، رہاو پاپ ملو سنگ نین پتیری، جاں پٹھاو جاؤ تتیری، جب تب سنجم دیو جتیری، ایک نمکھ ملاو مجھے پران پتیری، مان تان انگ بدھ ہتیری، سا نانک سوہاگ وتیری، سوہی محلہ پنجواں، توں جیون توں پران ادھارا، تجھ گی پیخ پیخ من سادھارا،

گوسائیں راگ سوہی محلہ چوتھا اشٹپدیاں کار دسواں ایک اوہنکار سدگر پرساد اندر سچا نے ہو لایا پریت میں اپنے تن من ہوئے نہال جاگر دیکھا سامنے میں ہر گھر نام سا ہو گر پورے تے پایا امرت اگم اتھا ہو رہا ہوں سدگر ویخ وسیا ہر نامے لگا پیار کرپا کر کے میلین پایا موہ دوار سدگر برگی نام کا جے ملے تا تن من دیو جے پورب ہووے لکھیا تا امرت سہج پیئے ستیاں گر سالائیے اڑدیاں پی گر آلاؤ کوئی ایسا گرمخ جے ملے ہوں تا کہ تو ما پاؤ کوئی ایسا سجن لوڑ لہو میں پریتم دے ملائے سدگر ملے ہر پایا ملیا سہج سپائے سدگر ساگر گن نام کا میں تس دیکھن کا چاہو ہوں تس بن کڑی نہ جیو بن دیکھے مر جاؤ جو مچھلی بن پانی رہے نہ کتے اپائے تو ہر بن سنت نہ جیوئی بن ہر نام میں مر جائے میں سدگر سے تی پھر ہڑی کیوں گر بن جیواں ماؤ میں گربانی آدھار ہے گربانی لاگ رکھاؤ ہر ہر نام رتن ہے گر تٹھا دے وے مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لولائے گر گیان پدارتھ نام ہے ہر ناموں دے درڑائے جس پرابت سول ہے گر چرنی لگ آئے آکت کہانی پریم کی کو پریت میں آکھے آئے تے دیواں من اپنا نیو نیو لاگا پائے سجن میرا ایک توں کرتا پرخ سجان سدگر میت ملایا میں سدا سدا تیرا تان سدگر میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے او ابنا سی پرخ ہے سب میں رہا سمائے آرام نام تن سنتیا سابت پونجی راس نانک درگے منیا گر پورے ساواس راگ سوہی اشٹپدیاں محلہ پنجواں کار پہلا ایک اوہنکار سدگر پرساد ارج رہو بکھیا کے سنگا منے بیاپت انک ترنگا میرے من اگم اگوچر قد پائیگے پورن پرمیسر۔

محلہ دوجا جان سگتاں سو راویو دکھ پی سما لیو اے نانک کیسے آنیے کیوں کنت ملاوا ہوئے پوڑی ہوں کیا سارا ہی کرم جنت وڈی تیری وڈیائی تو اگم دیال اگم ہے آپ لئے ملائی میں تجھ بن بیلی کو نہیں تو انت سکھائی جو تیری سرناگتی تن لئے شڈائی نانک وے پربھاؤ ہے تیس تل نہ تمائی راگ سوہی بانی سری کبیر جیو تتا سبنا پگتاں کی کبیر کے ایک او انکار صدگر پرساد اب تر آئے کہاں تم کینا رام کو نام نہ کبھو لینا رام نہ جپ ہو کمر مت لاگے مر جے بے کو کیا کرو اپا گے رکھاؤ دوسو کر کے کٹمب جیوایا مرتی بار ایک سر دکھ پایا

کنیا جیسے کرت سیگارا، کیوں رلیا مانے باج پتارا، کاگ اڑاوت پوجا پیرانی، کہے کبیر اے کتھا سیرانی، سوہی کبیر جیو آمل سرانو لکھا دینا، آئے کٹھن دودھ جم لینا، کیا تے کھٹیا کہاں گوایا، چلو ستاب دیوان بلایا، چل در حال دیوان بلایا، ہر فرمان درگہ کا آیا رکھاؤ، کرو ارداس گاو کش باقی، لیو نبیر آج کی راتی، کش پی خرچ تمہارا سارو، صبح نماز سرائے گزارو، ساز سنگجا کو ہر رنگ لاگا، تن تن سوجن پرکھ سپاگا، ایت پوجن سدا سہیلے، جنم پدارت جیت امولے، جاگت سویا جنم گوایا، مال تن جوریا پیا پرایا، کہے کبیر تیئی نر پھولے، خسم سار ماٹی سنگ رولے، سوہی کبیر جیو للت تھاکے نین سرم سن تھاکے، تھاکی سندر کایا، جرا ہاک دی ساما تھاکی، ایک نہ تھاک سمایا، باورے تے گیان بیچار نہ پایا، برتھا جنم گوایا رہاؤ، تب لگ پرانی تسے سریب ہو، جب لگ کٹ میں سسا، جے کڑ جائے تا پاؤ نہ جاسی، ہر کے چرن نواسا، جس کو سبد بساوے انتر، چوکے تسے پیاسا، حکمے بوجھے چوپڑ کھیلے، مان جن ٹالے پاسا، جو جن جان پجے آبگت کہو، تن کا کشو نہ نسا، کہو کبیر تے جن کہو نہ ہار ہے، ٹال جو جانے پاسا، سوہی للت کبیر جیو، ایک کوٹ پنچ سگدار، پنچے مانگے حالا، جیوی نائی میں کس کی بوئی، ایسا دین دکھالا، ہر کے لوگ موکو نیت ڈسے پٹواری، اوپر پوجا کر میں گر پہ پکارے، تلخوں لیا اباری رکھاؤ، نو ڈڈی دس منصب تاب ہے، ریت بسن نہ دیکھی، ڈوری پوری ماپے نہ گی، بہو بشٹالا لے گی، بہتر کار ایک پرکھ سمایا، ان دیا نام لکھائی، تر مرائے کا دفتر سودیا، باقی رجم نہ کائی، سنتاں کو مت کوئی نند ہو، سنت رام گئے ایکو، کو کبھی میں سو گر پایا، جا کا ناؤ بویکو، راگ سوہی، بانی سری رویداس جیو کی، ایک او انکار، سدگر پرساد، سہ کی سار سوا گن جانے، تج اب مان سکر لیا مان، تان من دے، نہ انتر رکھے، اب را دیکھنا سنے اپاکھے، سوکت جانے پیر پرائی، جا کے انتر درد نہ پائی، ارہاو دکھی دہاگن دوئے پخ ہی نی، جنہا نرنتر پگتنا کینی، پرسلاد کا پنت دکھیلا، سنگ نہ ساتھی گمن اکیلا، دکھیا درد وند در آیا، بہت پیاس جواب نہ پایا، کہے رویداس سرن پرو تیری، جیوں جان ہو یوں کارگت میری، سوہی جو دن آوے سو دن جاہی، کرنا کوچ رہن تھر ناہی، سنگ چلت ہے ہم پی چلنا، دور گون سر اوپر مرنا، کیا تو سویا جاگ اے آنا، تے جیون جگ سچ کر جانا، ارہاؤ جن جیو دیا سورج امبراوے، سوکڑ پیتر گاڑ چلاوے، کار بندگی شاڑ میں میرا، ہردے نام سمار سویرا، جنم سرانو پنتھ نہ سوارا، سانج پری دائد اندھیارا، کہے رویداس ندان دیوانے، چیت سناہی دنیا فن خانے، سوہی
ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸਾਲ ਰਸੋਈ, ਏਕ ਕਰੀ ਹੁਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਤਨ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਕਾਸ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਜਲ ਗਿਓ ਕਾਸ

پرپایا سکھ دائیا ملیا سکھ پائے سہج سمانا پیترے چھوڑیا نہ جائے رگاؤ جرا مرا نہ ویاپئی پھر دکھ نہ پایا پی امرتا گھانیا گر امر کرایا سو جانے جن چاکھیا ہر نام امولا قیمت کئی نہ جائیے کیا کہ مکھ بولا سبل درس تیرا پار برہم گن تیری بانی پاو تور تیری داس کی نانک قربانی بلاول محلہ پنجواں راکھو اپنی سرن پرب موگے کرپا تھارے سیوا کشو نہ جانو نیچ مورکھارے مان کرو تج اوپرے میرے پریتم پیارے ہم پرادیس پھولتے تم بخشن ہارے رگاؤ ہم ابگن کرے اسنکھ نیت تم نرگن داتا رے داسی سنگت پربھو تیاگ ایک کرم ہمارے تم دیو ہو سب دیا تار ہم اکرت کنہارے لاگ پرے تیرے دان سیوں نئے چت کسمارے تو تے بھار کش نہیں پو کاٹن ہارے کہو نانک سرن دیال گر لے ہو مگد ادھارے بلاول محلہ پنجواں دوس نہ کاہو دیجیے پرب اپنا تیائیے جت سیوے سکھ ہوئے کنا منسوئی گائیے کئی کائے پیارے تجھ بنا تم دیال سوامی سب افغن ہما رہاؤ جیوں تم راکھو تیوں رہا ابر نہیں چارا نی تریا تر تیریا ایک نام ادھارا جو تم

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار مہ مرنا نہیں سوجے سدگر سے ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سے ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر برودی انتکال پر جائیں گے تاہے جلو کرودی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پیچیتا رگاؤ ایسی بھگت گوبند کی کیڑ ہستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئے ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑکو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا ہوئے نام دہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کٹ گرے بیدیا متیا بخیاد ایسی پیکھی نیتر میں پورے گر پرساد راج ملک تن جو بنا

توڑے سو کرے کچھ بن کش نہ ہے پرتا تمہارا دیکھ کے جم دوت شڑ جا ہے تمری کرپا تے شوٹی ہے بن سے اہمیو سرب کلا سمرت پراب پورے گردیو رکھاو کھوجت کھوجت کھوجیا نامے بن پور جیون سکھ سب ساد سنگ برامن سا پور جت جت لاو تت تت لگے سیانپ سب جالی جت کت تم پر پور ہو میرے دین دیالی سب کے تم تے منگنا وڈ پاگی پائے نانک کی ارداس پرب جی ماں گن گائے بلابل محلہ پنواں ساد سنگت کے باس بے کلم سب نسنا پرب سے تیرنگ راتیا تا تے گربنا گرسنا نام قید گوبند کا سوچی پئی رسنا من تن نرمل ہوئی ہے گر کا جب جپنا رکھاؤ ہر چاہت تراپیا من رس لے ہسنا بدھ پرگاس پرگٹ پئی الٹ کمل بگسنا شیتل سانت سنتوخ ہوئے سا بوجی تشنا دہد تاوت مٹ گئے نرمل تھان بسنا رکھن ہاری رکھیا پائے پرامپسنا نام ندان نانک سخی پیخ ساد درسنا بلابل محلہ پنواں پانی پکھا پیس داس کے تب ہوئے نہال راج ملک سکداریا اگنی میں جال سنت جنا کا شورا تے چرنی لاگ مایا تاری شدر پات تین چھوڑو تیاگ رکھاؤ سنتن کا دانا روکھا تو سربن دھان گرے ساگت شتی پرکار تے بھگو سمان پکت جنا کا لوگرا اوڈ نگن نہ ہوئی ساگت سر پاؤ ریسمی پیرت پد کھوئی ساگت سیو مکھ جورے اد وی چون ٹوٹے ہر جن کی سیوا جو کرے ایت اوتے شوٹے ساگ کش تم ہی تے ہوا آپ بنت بنائی درسن پیڑت سادکا نانک گن گائی بلابل محلہ پنجواں سرمنی سنو ہر ہر ہرے ٹھاکر جس گاو سنت چرن کر سیس تر ہر نام تہاو

تقدار ہے، جتنے سب ہر کے کیے جو کچھ ہر کراوے تو اے کرے سب ہر کے ارتھیے، سو ایسا ہر سبنا کا پراب سدگر کے ول ہے، تین سب ورن چارے کھانی سب سٹ بولے کر سدگر اگے تارک مامن کو دیے، ہر سیوے کی ایسی وڈیائی دیکھو ہر سنتو، جن وچوں کایا نگری دشمن دوت سا مار کڈھیے، ہر ہر کرپال ہوا پکتے نہ اوپر ہر اپنی کرپا کر ہر آب رکھ لیے۔ سلوک محلہ تیجا، اندر کپٹ سدا دکھ ہے من مکھ دھیان نہ لاگے، دکھ وچ کار کماونی دکھ ورتے دکھ آگے، کرمی سدگر پھیٹیے تاں سچ نام لب لاگے، نانک سہجے سکھ ہوئے اندروں پرم پو پاگے۔ محلہ تیجا، گرمکھ سدا ہر رنگ ہے ہر کا ناؤ من پایا، گرمکھ ویکھن بولنا نام جپت سدا سکھ پایا، نانک گرمکھ گیان پرگاسیا تیمر اگیان اندھیر چکایا۔ محلہ تیجا، من میلے مرے گوار گرمکھ نرمل ہر راکھیا ارتار، پنت نانک سنو جن پائی سدگر سیوے ہومے مل جائی، اندر سنسا دوہ ویاپے سر تندا نت مار دوجے پائے سو۔

پوڑی جس نو ہر بھگت سچ بخشی ان تو سچا ساہو اس کی موتا جی لوگ کڈ دا ہورت ہٹ نا وت نا وے ساہو بھگت جنا کو سنمکھ ہووے سو ہر راس لے وے مکھ پس پاہو ہر کے نام کے واپاری ہر بھگت ہے جم جا گاتی تنا نیڑ نہ جاہو جن نانک ہر نام تن لدیا سدا وے پرواہو سلوک محلہ تیجا اے جگ میں بھگتی ہر تن کھٹیا اور سر جگت پرم پھلایا گر پرسادی نام منمسیا ان دن نام تھے آیا دیکھیا میں اداس ہے ہومے سبد جلایا آپ تریا کل ادھرے تن جنیندی مایا سدا سہج سکھ منوسیا سچے سیو لبلایا برہما بسن مہاج تریگن پھلے ہومے مہو ودھایا پنڈت پڑ پڑمو نی پھلے دوجے پائے چتلایا جوگی جنگم سنیاسی پھلے ون گر تت نہ پایا مانوگ دکھیے سدا پرم پھلے تنی برتا جنم گوایا نانک نام رتے سی جن سمدے جی آپے بخش ملایا محلہ تیجا نانک سو سال آئیے جس وس سب کچھ ہوئے تس ہے سرے وہ پرانی ہوں تس بن اور نہ کوئے گرمکھ انتر من وسے سدا سدا سکھ ہوئے پوڑی جنی گرمخر نام تن نہ کھٹیو سے دیوالیے جگ ماہے کوئی منگ دے پھرے سب جگت میں کوئی مجھ سکھ نہ تن کو پاہے پرائی بخیلی کرے اپنی پرتیت کھوون تگوا پی آپ لکھاہے جس تن کارن چگلی کرے تو تن چگلی ہتھ نہ آوے کوئی پاوے تتھے جاہے گرمک سیوک پائے ہر تن ملے تتھو کرم ہی لے نہ سکے ہور تے دیش دسنتر ہر تن ناہے سلوک محلہ تیجا گرمک سنسا مول نہ ہو گئی چنتا وچوں جائے جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کشو نہ جائے نانک تن کا آکھیا آ سنے جے لائن پنے پائے محلہ تیجا کال مار منسا مہ سمانی انتر نرمل ناؤ ان دن جاگے کدے نہ سوئے ہے جے امرت پیاؤ میٹھا بولے امرت بانی ان دن ہر گن گاؤ نر کر واسا سدا سو دے نانک تن ملیا سو پاؤ پوڑی ہر تن رتن جویری سو گر ہر تان ہر پاسوں دیوایا جے کسے کیوں دس آوے تاں کوئی کیوں منگ لے اکے کوئی کیوں دیوائے ایو ہر تن جور کیتے کسے نال نہ جائے ونڈایا جس نو سدگر نال ہر سردا لائے تس ہر تن کی ونڈ ہاتھ آوے جس نو کرتے تر لکھ پایا اس ہر تن کا کوئی سریک نہیں کسے کا خط نہیں کسے کے سیو بننے رول نہیں جے کو ہر تن کی بخیلی کرے اس کا موہر چو کنڈا وچ کالا کرایا ہر کے دتے نال کسے جور بخیلی نہ چلئی دیو دیو نیت نیت چڑے سوایا سلوک محلہ تیجا جگت جلندہ رکھ لے اپنی کرپا تار جت دوارے ابر تتے لہ ابار سگر سکھ ویکھا لیا سچا سبد بیچار نانک اور نہ سجئی ہر بن بخشن ہار محلہ تیجا ہومے مایا مہونی دوجے لگے جائے نہ اے ماری نہ مارے نہ اے ہٹ وکائے گر کے سد پر جالیے تاں اے وچوں جائے تن من ہووے اجلا نام سے من آئے نانک مایا کا مارن سبد ہے گرمگ پایا جائے پوڑی سگر کی وڈے آئے سگر دتی تروں حکم بج نیسان اتی پاتی جاوائی سکی اگوں پچھوں ٹول ڈٹھا لاہیون سبنا کا ابھیمان جتھے کو ویکھے تتھے میرا سدگرو ہر بخشیوس سب جہان جے سگر نو مل مننے تو ہلت پلت سجے جے وے مکھ ہووے تو پھرے پرست تھان جن نانک کے ول ہوا میرا سوامی ہر سجن

آل جسنسار تہر وداس اکت کسا بہ کائے کریجے جیسا توں تیسا تہی کیا اوما دیجے جے کل ساد بیسن ہوئے برن ابرن رنگ نہیں ایسر بیمن باس جانیے جگ سوئے رکھاو برہمن بیس تود ار کھتری ڈوم چنڈار ملیش من سوئے۔

با گورکھ جاگ گورکھ سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگے رگاؤ پانی پران پمن بند رکھ چند سورج مکھ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ سادھک ار جوگی جنگم پیر پرس بہت تیرے جیتن ملا تا کیر تے آکھاں تاں من سیو کرے تاغد لون رہے کرت سنگے پانی کمل رہے ایسے بھگت ملے جن نانک تن جم کیا کرے رام کلی محلا پہلا سن ما شندرا نانک بولے وسگت پنچ کرے نہیں ڈولے ایسی جت جوگ کو پالے آپ کرے تگلے کل تارے سو ادھوت ایسی مت پاوے تہے نے سن سماد سماوے رکھاؤ پکھیا پائے بھگت پہ چلے ہووے سو ترپت سنتوخ امولے پیان روپ ہوئے آسن پاوے سچ نام تاڑی چت لاوے نانک بولے امرت بانی سن ما شندرا اودو نیسانی آسا مہے نراس ولائے نیچو نانک کرتے پائے پرنت نانک اگم سنائے گرچیلے کی سند ملائے دیکھیا دارو بھوجن کھائے چھ درسن کی سوجی پائے رام کلی محلہ پہلا ہم ڈولت بیڑی پاپ پری ہے پمن لگے مت جائی سنمک سر پیٹن کو آئے نیچو دے وڈے آئی گر تارے تارن ہاریا دے بھگت پورن ابناسی ہاؤ تجھ کو بلہاریا رکھاؤ سدھ سادھک جوگی ار جنگم ایک سدھ جنی تھایا پرسد پیر سجتے سوامی اکھر جن کو آیا

پانچ بجتر کرے سنتوکھا، ساہ سورا لے چالے، باجا مان تان کا تانا، پاونا بیگا کھالے، پھیری بھیر نہ ہووے کبھی، ایک سبد بند پالے، ناردی نہ ہر جان حدورے، اونگر کھڑگ تیاگ سورے، سہج آنند دکھاوے پاوے، یو نرتکاری جنمن آوے، جے کوئی اپنے ٹھاکر پاوے، کوڑ مد یو کیرتن گاوے، ساہ سنت کی جاو ٹیک، کہو نانک تس کیرتن ایک، رام کلی محلہ پنواں، کوئی بولے رام رام، کوئی خدائے، کوئی سیوے گسائیاں، کوئی الاہے، کارن کرن کریم، کرپا تار رحیم رہاؤ، کوئی ناوے تیرتھ، کوئی حج جائے، کوئی کرے پوجا، کوئی سر نوائے، کوئی پڑے بید، کوئی کتیب، کوئی اوڈے نیل، کوئی سپید، کوئی کہے ترک، کوئی کہے ہندو، کوئی باچے پست، کوئی سرگندو، کہو نانک، جنہوں پشاتا، پرو صاحب کا تن پید جاتا، رام کلی محلہ پنواں، پونے میں پون سمایا، جوتی میں جوترا لجایا، ماٹی ماٹی ہوئی ایک، روبن ہارے کی کمن ٹیک، کون موہ رے کون موہ، برہم گیانی مل کرو بیچارا، یو تو چلت پہیا رکھاؤ، اگلی کش خبر نہ پائی، روبن ہار پہ اوٹ سدھائی، پرمو کے باندے بند، سبن پیا پخلائے اند، یو تو رجن رچیا کرتار، آوت جاوت حکم اپار، نہ کو موہ نہ مرنے جوگ، نہ بن سے ابناسی ہوگ، جو یو جانو تو یو نہ ہے، جان نگارے کو بل جاؤ، کہو نانک گر پرم چکایا، نہ کوئی مرے نہ آوے جایا، رام کری محلہ پنجواں، جب گوبند گوپال لال، رام نام سمر توں جیو ہے، پھر نہ کھائی مہاکال رکھاؤ، اور جنم پرم پرم پرم آیو، بڑے پاگ سا سنگ پایو، بن گر پورے نہیں ادھار، بابا نانک آکھے یو

اللہ اللہ کے پار خود خدائے وڈ بے شمار او نمو بھگوانت خدائی خالق رب ریا سرب ٹھائی رہاؤ جگ ناتھ جگ جیون مادھو

ارب ارب خرب پیخ لیلا من سدھارے نئے سنگ گامنی سوت کلتر پرات میت ارج پریو پرم ہوئو اے پرک شامنی چرن کمل سرن نانک سکھ سنت پاونی ایک اوہنکار سدگر پرساد راگ رام کلی محلہ ناما تیپ دے رے من اوڑ لے اوہر ناما جا کے سمرن درمت ناسے پاوے پد نربانا آرگاؤ بڑ پاگی تے جن کو جانو جو ہر کے گنگاوے جنم جنم کے پاو کھوئے کے پن بے کنٹھ سدھاوے اجا ملک انت کال میں نارائن سد آئی جاں گد کو جو گیسر بانشت سو گات شن میں پائی نان گون نان کج بدیا ترم کون گج کینا نانک برد رام کا دیکھو اپے دان تے دینا رام کلی محلہ ناواں سادو کون جگت اب کیجے جا تے درمت سگل بنا سے رام بھگت من پی جے رگاؤ من مایا میں ارج رہو ہے بوجھے نئے کش گیانا کون نام جگ جا کے سمر پاوے پد نربانا پے دیال کرپال سنت جان تب اے بات بتائی سرب ترم مانو تے کیے جے پرب کیرت گائی رام نام نر نسباسر میں نمک ایک اور تارے جم کو تراس مٹے نانک تے اپنو جنم سوارے رام کلی محلہ ناواں پرانی نارائن سدھ لے چن سن اود کٹے نسباسر برتھا جات ہے دیہ رکھاو ترنا پو بکھن سو کھوئو بالپن اگیانا برد پے اجہو نہیں سمجھے کون کو مت ارجانا مانس جنم دیو جے ٹھاکر سو تے کیوں بسرائے مگت ہوت نر جا کے سمر نمک نتا کو گائے مایا کو ماد کہاں کرت ہے سنگ نہ کاہو جائی نانک کہے تو چید چنتا مان ہوئے ہے انت سگائی رام کلی محلہ پہلا اشٹپدیاں ایک اوہنکار سدگر پرساد سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنگر تب تر ہے سا ترتی سو پون چہلارے جگ جی کھیلے تھاب کیسے جیون طلب نوار ہووے پروانا کرے تنگانا کل لکھن ویچار رکھاؤ کتے دیس نہ آیا سنیے تیرتھ پاس نہ بیٹھا داتا دان کرے تے نہ ہی میل اسار نہ بیٹھا جے کو سد کرے سوچی جے تاب کر تپ نہ ہوئی جے کو ناو لے بدناوی کل کے لکھن ای جس سکداری تسے کھواری

آئے چلے پے آس نراسا چور چور چگ ماٹی رل جائے کال نہ چمپ ہر گن گائے پائی نوند ہر کہنا آئے آپے دیوے سہج سپائے یانو بولے آپے بوجھے آپے سمجھے آپے سوجھے گر کا کہیا انک سماوے نرمل سوچے سا چوپاوے گر ساگر رتنی نہیں توٹ لال پدارتھ سات اکھوٹ گر کہیا سا کار کماو گر کی کرنی کا ہے تاو نانک گرمت ساج سماو ٹوٹے نہو کے بولے سہی ٹوٹے بہا دودھ گئی ٹوٹ پرید گئی بر بول درمت پرخرش ڈی ٹول ٹوٹے گنٹ پڑے ویچار گر سبدی کر کارج سار لہا ساچ نہ آوے توٹا تیر پمن ٹھاکر پریت موٹا ٹھاکو منواں راکھوٹ ٹھیک موئی اگن پچھتائے ٹھاکر ایک سبائی نار بہتے بیس کرے کوڑیار پر کر جاتی ٹھاک رکھائی میل بلائی ٹھاک نہ پائی سب سواری ساچ پیاری سائی سہاگن ٹھاکر تہاری ڈولت ڈولت ہے سفی پاٹے تیر سی گار ڈاپن تا سکھ نہیں بن ڈر بن ٹھی ڈار ڈرب موئی کرے اپنے ڈیٹھی کنت سجان ڈر آخیا گر اپنے نرپو نام کھان ڈوگر وال تکھا کنی جب دیکھا نہیں دور تکھا نواری سبد من امرت پیا پار پور دیہے دے آخے سو کوئی جے پاوے تے دے گرو دوارے دیو سی تکھا نوارے سوئے ٹنڈولت ٹونڈت ہوں فری ٹہے ٹہ پمن کرار پارے ٹہتے ٹہ پے ہولے نکسے پار امر اجاتی ہر ملے تن کے ہوں بل جاؤ تن کی توڑ اکھلی ہے سنگت میل ملاؤ من دیا گرے اپنے پایا نرمل ناؤ جن نام دیا تس سیو سا تس بلہارے جاؤ جو سارے سو ٹاسی زبن اور نہ کوئے گر پرسادی تس سملا تاں تن دکھ نہ ہوئے ہنا کو میرا کس گئی ہنا کو ہوا نہ ہوگ آمن جان میں گچیے دودا ویا پے روگ نام ہونے آدمی کلر کند گرنت ون ناوے کیوں شوٹیے جائر ساتل انت گنت گناوے اکھری اگنت ساچا سوئے اگیانی مت ہین ہے گربن گیان نہ ہوئے توٹی تانتر باب کی واجے نہیں وجوگ بچھڑیاں ملے پربو نانک کر سنجوگ تربر کایا پنکھ مان تربر پنکھی پنچ تت چگے مل ایک سے تن کو فاس نارنچ اڈے تا بیگل بیگلے تاکے چوکنی پنکھ ٹٹے پاہی پڑی آگن پیڑ بنی بن ساچے کیوں شوٹیے ہر گن کرم منی آپ شڑائے شوٹیے وڈا آپ تنی گر پرسادی شوٹیے کرپا آپ کرے اپنے ہاتھ وڈائیاں

کیا سو سو نظر کرے آپے پیسے آپے کسے آپے ہی لائے لائے کیوں پرم پیالہ خزم کا جائے پاوے تائے دے پاوڑی ویکی سرٹ اپائین تھا حکم آوے جائے سماغی آپے ویخ بیسدہ دوجہ کو نہ ہی کیوں پاوے تیوں رکھ توں کر سبد بجاہی تھبنا تیرا جور ہے کیوں پاوے تیوے چلا ہی تد جیوڑ میں نہ کو کس آج سنائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا پرم پلاوی سب جگ فری پاوی ہوئی پال تو سو ساتنا دے وئی کیا چلے تس نال گر پرسادی گھر پیائیے انتر رکھیے ارتار نانک کر بیٹھے سو پایا جا کرپا کیتی کرتار محلہ تیجا تندا تاوت دن گیا رین گواہی سوئے کوڑ بول بکھایا من مگ چلے آ روئے سرے اوپر جم ڈنڈ ہے دوجے پائے پد کھوئے ہر نام کدے نہ چیتے ہو پھر آمن جانا ہوئے گر پرسادی ہر من وس ہے جم ڈنڈ نہ لاگے کوئے نانک سہجے مل رہے کرم پراپت ہوئے پوڑی ایک اپنی سفتی لائن دے سدگر متی ایک نانو ناو بخشیون استر گھر ستی پاؤن پانی بے سنترو حکم کرے پگتی اے نانو پاو اگلا پوری بنت بنتی سابق کو حکم ورت دا منے سکھ پائی واہو واہ سچے پاتشاہ تو سچی نائی سلوک کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مرضی واہ ہوئے محلہ تیجا کیوں کر ایو من ماریے کیوں کر مرتک ہوئے کہیا سبد نہ مانائی ہومے چھڑے نہ کوئے گر پرسادی ہومے چھٹے جیون مگت سو ہوئے نانک جس نو بخشے تس ملے تس بگن نہ لاگے کوئے محلہ تیجا جیوت مرنا سب کو کہے جیون مگت کیوں ہوئے پئے کا سنجم جے کرے دارو پاؤ لائے اندن گنگاوے سکھ سج بگ پوجل نام ترے نانک گرمگ پائیے جا کو نظر کرے پوڑی دوجا پاور چایون ترے گن ورتارا برہما بسن مہیس اپائن حکم کمان کارا پنڈت پڑھ دے جوت کی نہ بوجھے بیچارا سب کچھ تیرا کھیل ہے سچ سرجنہارا جس پاوے تس بخش لہے سچ شبد سمائی

تے وھوٹ گمانی ڈرے گمان چبھے تس زولا کو کڈن کو ناہی اج سو چوب کو بلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچارا سنتن دو رادے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے آپ تو جائے چڑھ

سب ایکا نظر نہارے، ہر پرو ٹھاکر رویا سب ٹھائی تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے وے پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی پرم پھولا مرگ سنگارے۔

جیو جا سنام دکھ بن سے سکیو بسرام سگل ند ہر ہر ہرے منجنتا کی سیو کرے جا کے کر سگلے سماگے جتے برتا کوئی ناگے جی جنتر کرے پرتپال سدا سدا سیو ہو کرپال سدا ترم جا کے دیبان بے موتاج نہیں کش کان سب کچھ کرنا اپنے آپ رے من میرے تو تا کو جاپ سا سنت کو ہوں بلہار جاس مل ہووے ادھار نام سنگ من

جس گھر راکھے تو کون مارے، یہ کرتا آپ شڈائی جیو، ہوں اندر نام لہی کرتا رے، جن سیوک پگت سبے نستارے، دس اٹھ چار ویسا پوچھو، جن نانک نام شڈائی جیو، مارو محلہ پنجواں کار دوجا، ایک او انکار سدگر پرساد، ڈر پے ترت اکاس نکھیترا، سر اوپر امر کرارا، پون پانی بیسنتر ڈر پے، ڈر پے اندر بچارا، ایکا نرپو بات سنی، سو سویا سو سدا سوہلا، جو گرمل گائے گنی رکھاؤ، دے تار ار دیوا ڈر پے، سدھ صادق ڈر مویا، لگ چورا سی مرمر جرم، پھر پھر جونی جویا، راجس ساتک تامس ڈر پے، ایتے روپ اپایا، چھل بپری ایک کولا ڈر پے، آد ڈر پے تھر مرایا، سگل سمگری ڈرے بے آپی، بینڈر کرنے گارا، کو نانک پگتن کا سنگی، پاگت سو ہے دربارا، مارو محلہ پنجواں، پانچ برخ کو انات رو بارک، ہر سمرد امر اٹارے، پتر ہیت نارائن کہو، جم کنکر مار بدارے، میرے ٹھاکر کیتے اگن ادھارے، موئے دین الپ بند نرگن، پرے او سرن دوارے رگاؤ، بال میک سبچار ہو ترے ہو، بدک ترے بچارے، ایک نمک من مائے ارا دیو، گجپت پار اتارے، اینی رکھیا پگت پرہلاد، ہر ناس نخے بدارے، بدرداسی سد پیو پنیتا، سگلے کول اجارے، کون پراد پتا ہو اپنے، متیا مو مگنارے، آئیو سام نانک اوڑ ہر کی، لیجے پجا پسارے، مارو محلہ پنجواں، ویت نویت پرمیو بو پانتی، انک جدن کرتا ہے، جو جو کرم کی

تفسی کر کے دیکھی سب دی منوا دے دستانا برہم چار برہم تکینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیو اس میں کرودھ بگانا کنگر باد پے رام داسا روٹی ان کیو پاوا برت نیم کرم کھٹ کینے باہر پیخ دکھاوا گیت ناد مکھ راگ الاپے من نہیں ہر ہر گاوا ہرخ سوگ لوبھ مو رہت ہے نرمل ہر کے سنتا تن کی توڑ پائے من میرا یا دیا کرے بھگوانتا کہو نانک گر پورا ملیا تا اتری من کی چنتا میرا انتر جامی ہر رایا سب کے جانے میرے جی کا پریتم بسر گئے بک بایا رہاؤ دوجا مارو محلہ پنجواں کوٹ لاکھ سرب کو راجا جس ہردے نام تمہارا جا کو نام نہ دیا میرے سدگر

کہانی کھنڈ دیپ سب لوہا ایک کواوے تے سب ہوا کرنے ہارا بوجھو رے سدگر ملے تا سوجے رے رہاو ترہ گن کیا پسارا نرک سرگ اوتارا ہومیں آوے جائی

مایا ماد من تن سنگ جاتا ترشن نہ بوجھے کرت کلولا اونی آس متھیا سا بولا آپت اکیلا جات اکیلا ہم تم سنگ جھوٹے سا بولا پائے ٹھگوری آپ بلایو نانک کیرتنا جائے مٹایو پس پنکی پوت ار پریتا بوبت جونی پھرت انیتا جے جانو تہ رہن نہ پاوے تھان بہون اٹھ اٹھ پھرتا وے من تن باسنا بہت بستارا اہنگ میو موٹھو بیچارا انک دوہ ار بہت سجائی تاکہ قیمت کہن نہ جائی۔

ٹیم ہویا جی واسا ساد بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے

آپ جگادی اپر اپارے آد نرنجن خسم ہمارے ساچے جوگ جگت ویچاری ساچے تاڑی لائی ہے کتڑیا جگ تندو کار تاڑی لائی سرجن ہار سچ نام سچی وڈیائی ساچے تخت وڈائی ہے سجگ ست سنتوخ سریرا ست ست ورتے غیر گمبھیرا سچا صاحب سچ پرکھ ہے ساچے حکم چلائی ہے ست سنتوکھی سدگر پورا گر کا شبد منے سو سورا ساچی درگہ سات نواسا مانے حکم رجائی ہے سجگ ساج کہے سب کوئی سچ ورتے ساچا سوئی مان مکھ ساچ پرم پو پنجن گرمکھ ساچ سکھائی ہے تریتے ترم کلا ایک چوکی تین چرن ایک دبدا سوکی گرمکھ ہووے سو ساچ وکھان ہے مانمکھ پتے اوائی ہے مانمکھ کدے نہ درگ سیجے بن سب دے کیو انتر ریجے بادے آوے بادے جاوے تو جی بوجھ نہ کائی ہے دیا دو اپر ادھی ہوئی گرمکھ ورلا چین کوئی دوئے پگ ترم ترے ترنی تر گرمکھ ساچ تسائی ہے راجے ترم کرے پرتھائے آسا بندے دان کرائے آرام نہ بن مکت نہ ہوئی تھا کے کرم کمائی ہے کرم ترم کر مکت منگاہی مکت پدارتھ شبد سلاہی بن گر شبدے مکت نہ ہوئی پر پنچ کر پرمائی ہے مایا ممتا چھوڑی نہ جائی سے شوٹے صدکار کمائی آئے نس پگتر تے ویچاری ٹھاکر سو بنے آئی ہے ایک جب تپ کر کر تیرتھ ناو ہے جیوں تد پاوے تیوے چلاو ہے ہٹ نگرے اب تیج نہ پیجے بین ہر گر کن پد پائی ہے کلی کال میں ایک کل راکھی بن گر پورے کرے نہ پاکھی مانمک کوڑ ورتے ورتارا بن سدگر پرم نہ جائی ہے سدگر وے پرواؤ سرندا نہ جمکان نہ شندا بندا جو تس سیوے سو ابناسی ناز کال سنتائی ہے گر میں آور کیا کرتارے گرمک کوٹ اسنکھ ادھارے سرب جیاں جگ جیون داتا نرپو مائل نکائی ہے سگلے جاچے گر پنڈاری آپ نرنجن الکھ اپاری نانک ساج کہے پرب جاچے میں دیجے ساچ رجائی ہے مارو محلہ پہلا ساچے میلے شبد ملائے جت پانا سہ سمائے تیر پون جوت تری پرمیسر اور نہ دوجا پائی ہے جس کے چاکر تس کی سیوا شبد پتیجے الکھ اپیوا بھگتاں کا گنکاری کرتا بخش لئے وڈے آئی ہے دن دے توٹ نہ آوے ساچے لے لے مکر پوندے کاچے مول نہ بوجھے ساج نہ ریجھے دوجے پرم پلائی ہے گرمک جاگ رہے دن راتی ساچے کیلے گرمت جاتی مانمک سوئے رہے سے لوٹے گرمک سابد پائی ہے کوڑے آوے کوڑے جاوے کوڑے راتی کوڑ کماوے شبد ملے سے درگے پیدے گرمک سرت سمائی ہے کوڑ مٹھی ٹھگی ٹھگواڑی جو واڑی اجاڑ اجاڑی نام بنا کش ساد نہ لگ گئے ہر بسرے دکھ پائی ہے پوجن ساچ ملے آگائی نام رتن ساچی وڈیائی کن آپ شانے سوئی جوتی جوت ملائی ہے نہ وہ پلی چوٹا کھائے بہت سیان پرم نہ جائے پج پج موئے اچیت نہ چیت ہے

سی ایک کربائی ایک بھوکھے ایک ترپت اگائے سب سے تیرا پارنا آپے ست ست ست ساچا اوت پوت بھگتن سنگ راچا آپے گپت آپے گئے پرگٹ اپنا آپ سارنا سدا سدا سد ہو منہارا اونچا اگم اتھاؤ اپارا اونے پرے پرے پر اونے اے چلت سوامی کے کارنا مغسالا ہی سچے ساہا نینی پیکھا اگم اتھاہا کرنی سن سن من تن ہریا میرے صاحب

پاک متھاڑ ہے تے استاد پناہ اے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا دریا آن موجود باجوں سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جنی گرو منایا رج رج سے ہی کھاہے پوڑی تج جگ میں کھیل رچایا وچ ہومے پائیا ایک مندر پنچ چور ہے نت کرے بریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لوبھائیا ایر مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوے کیتی ہو سیو سخت ورتائیا سیو اگے سختی ہاریا ایوے گھر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لے ہو جل مہے سمائیا ڈکھنے محلہ پنجواں آگاہ کو تراغ پچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اویہا وا

جان ہی درجن سیتی نے ہو توں کئے گن ہرنگ مان گی محلہ پنجواں نانک جس دن کڑی نہ جیونا وسرے سرے نہ بند تیس سیوں کیوں من روسی ہے جسے ہماری چند محلہ پنجواں رتے رنگ پار برہم کے من تن ات گلال نانک ون ناوے آلو دیا جتی ہور خیال پوڑی ہر جیو جاں توں میرا متر ہے تاں کیا میں کاڑا جنی ٹھگی جگ ٹھگیا سے تد مار نواڑا گر پوجل پار لنگایا جتا پاواڑا گرمتی سب رس پوگدا

اداس انجن دے سوے کوئی ٹوک چاہن مائے بڑان گیان انجن جے پایا تیلوئن پروان کہے کبیر اب جانیا گر گیان دیا سمجھائے انترگت ہر پیٹیا اب میرا من کتھو نہ جائے رد سدھ جا کو فری تب کاہو سیوں کیا کاج تیرے کہنے کی گد کیا کہو میں بولت ہی بڑلا

محلہ پہلا گر کے سنگ رہے دن راتی آرام رسن رنگ راتا آور نہ جانس سبد پچھانس انتر جان پچھاتا تو جن ایسا میں من پاوے آپ مار اپرمپر راتا گر کی کار کماوے رہاؤ انتر بھار پرخ نرنجن آد پرخ آدیسو کڑ کڑ انتر سرب نرنتر رب رہیا ست ویسو ساج رتے سج امرت جیوا متیا مہل نارائی نرمل نام

تے آئے کر کرپا نانک سکھ پائے پائے روم غلہ پنجواں تیری ٹیک ہرا کلم آگے تیری ٹیک تیرے گن گاہے تیری ٹیک نہ پوہے کار تیری ٹیک بن سے جنجال دین دنیا تیری ٹیک سب میں

راگ رہ مانا سب کوئی چلن کہت گئے اوہاں نہ جانو بے کنٹھ گئے کہاں ارہاؤ آپ کا مر من جانا باطن ہی بے کنٹھ بکھانا جب لگ من بے کنٹھ کی آس تب لگ نہ ہی چل

حکمے بوجھے تاں ساچا پائے جے جو انتر میلا ہوئے تیرت پاوے دسنتر لوئے نانک ملیگے صدگر سنگ تو پوجل کے توڑس بند بسنت محلہ پہلا سگل پون تیری مایا موہ میں اور نہ دیسے

نام جبت سگ سہج سار، نام جبت اسوبا ہوئے، نام جبت بگن نہ ہی کوئے، جاں کارن اے دولاب دے ہے، سو بول میرے پربو دے ہے، ساز سنگت میں ایو بسرام، سدار دے جپی پرا تیرو نام، تجھ بن دوجا کوئی نہ ہے، سب تیرو کھیل، تجھ میں سماہے،

رکھ لے وہ مگد اجانا بسنت ہنڈول محلہ پنجواں مول نہ بوجھے آپ نہ سوجھے پرم ویاپی اہنگ منی پتا پار برم پرپت ہنی موئے نستارو نرگنی رکھاؤ اوپت پرلو پرپتے ہووے اے بیچاری ہر جنی نام پربھو کے جو رنگ راتے کل میں سوئے سے گنی آور او پاؤ نہ کو سوجھے نانک ترگے گر بچنی ایک او انکار سدگر پرساد راگ بسنت ہنڈول محلہ ناواں سادھو ایو تن متیا جانو یا پیتر جو رام بست ہے ساچو تائے پشانو رکھاؤ ایو جگ ہے سمپت سپنے کی دیکھ کہاں ایڈانو

تاہے مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہرنا چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گر سبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا تیچے تے ناہے مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سو جاکھے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار مانمگ پرمے مج گبار من اندلا اندلی مت لاگے گر کرنی بن پرم نہ پا گئے رگاؤ مانمگ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے اب مہان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سرج سمائے سگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتا